Чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека, чека,